0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Pojačaj radio.
3: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
2: Pojačaj radio.
4: Više me, više ti. Zato mi je sve teže i teže.
2: Pojačaj radio.
5: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
2: Tim Radio, 97,4 MHz.
0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio. Radio hitova.
6: Tim Radio. Tim Radio.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju biće povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijenjen režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smjera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, također u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i bit će regulisan semaforima. A na snazi je izmjena režima saobraćaja koja će trajati do 30. juna zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine na deonici Mioska granični prijelaz Gostun. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Ukoliko planirate put u inostranstvo, na vrijeme provjerite da li posjedujete sve od potrebne dokumentacije za vozilo i putnike, a ukoliko vam je potrebna pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi se vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju bit će povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijenjen je režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smjera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, također u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. A na snazi je izmjena režima saobraćaja koja će trajati do 30. juna zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine na deonici Mioska granični prijelaz Gostun. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Ukoliko planirate put u inostranstvo, na vrijeme provjerite da li posjedujete sve od potrebne dokumentacije za vozilo i putnike, a ukoliko vam je potrebna pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savjetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju bit će povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvorit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijenjen režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smjera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvorit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka također u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvorit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. A na snazi je izmjena režima saobraćaja koja će trajati do 30. juna zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine na deonici Mioska granični prijelaz Gostun. Saobraćaj se odvija na izmjeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Ukoliko planirate put u inostranstvo, na vrijeme provjerite da li posjedujete sve od potrebne dokumentacije za vozilo i putnike, a ukoliko vam je potrebna pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi se vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Japanski programeri sve više koriste veštačku inteligenciju za razvoj aplikacija koje analiziraju plač beba i roditeljima daju moguće objašnjenje njihovih potreba, od gladi do nelagodnosti, kako bi olakšali brigu o novorođenčadi i smanjili roditeljsku anksioznost. Sistemi rade na osnovu klasifikacije različitih obrazaca plača i prikazuju procenjene potrebe deteta, poput gladi ili potrebe za snom, uz procenat verovatnoće i omogućavaju čuvanje snimaka plača i njihovo deljenje sa drugim starateljima. 25-godišnji otac Moto Numazawa razvio je i testirao besplatnu aplikaciju Babylingual koja analizira bebin plač i prikazuje verovatne uzroke uz preporuke roditeljima. Numazawa je približio pametni telefon svom tromesečnom sinu Saku, nakon čega je aplikacija za nekoliko sekundi pokazala poruku "gladan sam" uz procenu verovatnoće i savjet da je možda vreme za hranjenje, a dete je nakon hranjenja brzo zaspalo u naručju majke.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Numazawa, koji je već imao iskustva sa računarima, razvio je ideju nakon što je njegova supruga ostala trudna, navodeći da mladi roditelji u Japanu imaju ograničen pristup pomoći šire porodice. Roditelji i deca se razvijaju zajedno. Nadam se da će aplikacija pomoći boljoj komunikaciji između njih, rekao je on. Njegova supruga ju je izjavila da joj je aplikacija pomogla da razume potrebe deteta koja sama ne bi mogla da protumači. "Nisam razumela zašto plače kada mu se nakupljaju gasovi u stomaku, pa mi je aplikacija u tome pomogla", rekla je ona.
0: Dnevni radio magazin.
1: Slična rešenja razvijaju i druge kompanije, poput Cross Medicine sa Univerziteta Tokushima, koja je razvila aplikaciju Ava Baby sa veštačkom inteligencijom obučenom na više od 160.000 snimaka bebinog plača. Ava Baby prepoznaje 11 različitih emocionalnih stanja i daje predloge roditeljima kako da umire dete, a posebno je popularna tokom noći kada je teže potražiti savet. Također kompanija navodi da tehnologija pokazuje potencijal da pomogne u smanjenju rizika od postporođajne depresije. Lokalne vlasti u Japanu također testiraju upotrebu ovih aplikacija kroz programe podrške roditeljima i razmatraju njihovu širu primjenu u sistemu brige o deci.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Tim Radio 97,4.

0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты на деле. Хиты на деле. Hit, hit, hit, hit nedelje, Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

Flash Team Radio. Da li ste znali da nijedna osoba na svijetu nema isti otisak jezika? Kao što su otisci prstiju jedinstveni, tako je i oblik i raspored linija na jeziku potpuno poseban za svaku osobu. Nakon ove zanimljivosti se vraćamo dobroj muzici.

Krim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Krim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Krim Radio, Prnjavor.

0: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
1: Tim Radio 97.4.
2: Tim Radio.
3: Radio.
2: Tim.
3: Tim.
2: Tim. Tim. Tim. Tim.